0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Kajsa Wärling. Välkommen Kajsa. Strax lyssnar till dig. Vi har då onsdagen den 23 september denna dag. Och det är Tekla och Thea som har namnsdag. Vi säger och grattis till er. Det är inte jättevanliga namn det här. Tekla är ett grekiskt ursprung sammansatt av ord som betyder Gud och rykte. 316 personer i Sverige som har Tekla som tilltalsnamn. Thea, det är tydligen en kortform av Dorothea, det grekiska Dorothea. Och där är det 1468 personer som har Thea som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.58 och den går ner 19.11. Prognoser för vädret då. Vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 14 grader, svag vind i natt. Regn. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Mulet och regn är det som gäller idag. Och det är faktiskt 8,3 mm nederbörd över dygnet där. Vi kommer nog att få, enligt de här prognoserna, få i stort sett uppehåll under dagen här. Men framåt 17-tiden så kommer det att börja regna och då blir det förmodligen rätt ymnigt med regn. Vindförhållandena just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 5,0 sekundmeter, alltså medelvinden, inte så blåsigt idag alltså. Väst, nordväst är den senaste noteringen på vindriktningen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15,2 grader. Nu lämnar jag över

0: Fick Kajsa här i studion. Varsågod.
1: Tack Bosse och god morgon. Ja, nu är vi ju några veckor in på en ny termin. Både skolan och våra verksamheter i kyrkorna startade ju upp för några veckor sedan. Och det är till exempel söndagsskolan som vi på Nimbus kallar för söndags. Och den här terminen i söndagsskolan så har vi valt att börja i berättelsen om Abraham. Och så är målet att under terminen ta oss igenom det här släktträdet som börjar i och med honom och som sträcker sig fram till Mose och uttåget i Egypten. Så när vi sågs där första gången med barnen för några veckor sedan så började vi med berättelsen om Abraham, Sara och Hagar. Och jag tänkte att vi skulle få lyssna till delar av den här nu också. Det är en lång berättelse så jag läser några utvalda delar. Och framförallt om Guds löfte till Abraham. Så här står det. Herren sa till Abraham: lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Och jag ska låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden. Kan någon räkna dem, ska också dina ättlingar kunna räknas. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd. Jag är din sköld och du ska bli rikt belönad. Då sa Abraham: Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa: du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord löd: det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde ut honom och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Men trots de här löftena så gick åren och Abraham och Sara fick inga barn ännu. Men då fanns den här andra kvinnan där, Hagar, hon som var en slavflicka. Och Sara tänkte, kanske kan Abraham få barn med henne så att vi ändå får ett barn. Och så blev det. Hagar blev havande. Men det blev inte så enkelt som Sara hade trott, utan konflikter uppstod och Hagar flydde till slut ut i öknen. Och där kan vi läsa om hur Herrens ängel fann henne och hur den här ängeln tilltalade Hagar vid namn och mötte henne i hennes situation. Och så kan vi läsa detta. Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn. Och hon gav honom namnet Seendets Gud. Här är då delar av den här berättelsen som vi började med första gången på söndagsskolan och som vi nu också fick ta del av här. Den här berättelsen handlar ju oftare om Abraham, Sara och Isak, i och med att det är där släktträdet faktiskt tar sin början. Hagar är mer som en B-plan. Hon får rycka in, men B-planen håller inte och därför förskjuts hon och hon tvingas lämna gemenskapen. Men ändå så är det hon som får vittna om Gud i den här berättelsen. Hon är faktiskt den första människan som ger Gud ett namn. Och hon ger honom namnet den seende guden. För hon upplevde att i hennes misär, i hennes övergivenhet och ensamhet, så var Gud den som såg henne. När hon var utnyttjad och utstött så såg Gud henne. Han visade sig för henne och mötte henne i hennes situation. Hon får vittna om Guds omsorg och om hans kärlek till oss var och en. För hon fick på riktigt uppleva att oavsett vart hon befann sig och oavsett hur hennes situation såg ut, så var Gud också där. För Gud är en seende Gud. Så även om berättelsen inte alltid kommer att handla om tjänsteflickan Hagar, så får hon ändå vara med. Och hon får ge Gud ett namn som är så viktigt. För Gud ser oss var och en. Och här blir det bekräftat. Att vi får tro på en Gud som har omsorg om varenda människa. Så också om oss idag. Och det här är ibland så stort att det är svårt att ta in. Men vad fint det då är att vi får lita på att någon annan också har upplevt samma sak och berättat om det. Och upplevt det så att hon gav Gud namnet den seende guden.

Så Gud är en seende Gud, och vår strävan som människor, som kristna och som lärjungar, det är att bli mer lika Gud, den seende Guden. Och i och genom den strävan så har vi som uppgift att se varandra, våra medmänniskor, och att bekräfta varandra, uppmuntra varandra och stötta varandra med det som vi kan. Och det här kan ju vi göra på mängder av olika sätt. Men jag tror att det också finns en gemensam nämnare, och det är att vi gör det tillsammans. Genom att dela livet med varandra. För när vi gör det så får vi också se mer av varandra. Och så får vi då också möjlighet att hjälpa varandra med att bära varandras bördor. För alla bär vi ju på de här ryggsäckarna, packade med allt det som vi har varit med om i våra liv. Och en del saker i ryggsäcken, det är lätt att packa upp. Att visa för andra och berätta om. Det finns saker som vi nästan längtar efter att få packa upp och berätta om. Nästan så att vi inte kan låta bli. Men så finns också de sakerna som vi har packat långt ner. Kanske innanför och under andra saker. Saker som vi kanske skulle behöva och egentligen vill prata om. Men ändå så är de så svåra att packa upp. För vi vet kanske inte vilka ord som ska användas. Och så finns det där som vi verkligen inte vill packa upp. Men om vi öppnar på våran ryggsäck och delar det som vi har där i med varandra, så är det ett sätt att bära varandras bördor på. Men då behöver vi prata med varandra. Vi måste öppna, visa och dela det som ligger där i för varandra. För ju mer vi visar, desto mer kan andra se. Och det händer något när vi får se mer av varandra. Och det händer också något med oss när vi får dela livet. Och det behöver vi göra tillsammans. Vi behöver dela livet med varandra och med Gud. För vi får leva i den där stora omsorgen. I Guds omsorg, i hans översvallande kärlek. Och i förvissningen om att Gud är en Gud som ser oss, oavsett vad vi bär på i våra ryggsäckar. Och det är det som kallas nåd.

Det enda som står genom alla tider, det är Guds gränslösa nåd. Och jag vet att nåden räcker. Vilka fantastiska ord. Och tänk att nåden räcker för alla tider av livet. För allt har ju sin tid. Nu läser jag från Predikaren kapitel 3. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le. En tid att sörja, en tid att dansa. En tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag. En tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta. En tid att riva sönder, en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig, en tid för fred. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.

För varje tid av livet så räcker Guds gränslösa nåd. Det får vi lita på. Vi får lita på att Gud är en Gud som ser oss, som kallar oss vid namn och som bär oss. Och så har vi fått i uppgift att sträva efter att likna Gud och att se på varandra med Guds ögon och blick. Och att uppmuntra varandra, stötta varandra och bekräfta varandra. Och för att kunna göra det så behöver vi ibland öppna upp våra ryggsäckar och packa upp det som finns där i och visa det för varandra. Och det fina är också att när vi öppnar och packar upp så får vi också möjligheten att packa ner nya saker. Kanske upplevelsen av att någon såg mig, bekräftade mig och lyssnade på mig. Och så får vi också packa ner löftet om att Gud är en Gud som ser oss genom varje tid av livet. Nu ber vi tillsammans. Tack Herre för den här dagen. Tack för att du är en Gud som ser oss, så också idag. Tack för att vi får lägga den här dagen i dina händer. Och jag ber att vi ska få känna oss burna av dig. Amen. Och som avslutning så får vi alla möjligheten att ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt här. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och denna morgon så gästas vi i studion av Kajsa Wärling, pastor där i Nimbuskyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Kajsa. Och den lägger vi naturligtvis på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app Radio Öckerö, gratisappen som finns att ladda ner. Dessutom så kommer vi att sända det här programmet i sin helhet i repris klockan 10. Nu strax så kommer Morgan Mattsson in här i studion och vi ska spela in ytterligare ett avsnitt i programserien Min musik. Och det kommer då att sändas imorgon efter ordinarie morgonandakt 8:45. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Titta ut genom studiefönstret, det är lite molnigt och mulet men ändå rätt skön temperatur och ingen nederbörd än så länge där. Därmed så vill jag passa på att önska oss alla en fin onsdag här. Tack!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Kajsa Wärling. Välkommen Kajsa. Strax lyssna till dig. Vi har då onsdagen den 23 september denna dag. Och det är Tekla och Thea som har namnsdag. Och grattis till er. Det är inte jättevanliga namn det här. Tekla är ett grekiskt ursprung sammansatt av ord som betyder Gud och rykte. 316 personer i Sverige som har Tekla som tilltalsnamn. Thea, det är tydligen en kortform av Dorothea, det grekiska Dorothea. Och där är det 1468 personer som har Thea som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.58 och den går ner 19.11. Prognoser för vädret då. Vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 14 grader, svag vind i natt. Regn. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Mulet och regn är det som gäller idag. Och det är faktiskt 8,3 mm nederbörd över dygnet där. Vi kommer nog att få, enligt de här prognoserna, få i stort sett uppehåll under dagen här. Men framåt 17-tiden så kommer det att börja regna och då blir det förmodligen rätt ymnigt med regn. Vindförhållarna just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 5,0 sekundmeter, alltså medelvinden, inte så blåsigt idag alltså. Väst, nordväst är den senaste noteringen på vindriktningen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 15,2 grader. Nu lämnar jag över till Kajsa här i studion. Varsågod.
1: Tack Bosse och god morgon. Ja, nu är vi ju några veckor in på en ny termin. Både skolan och våra verksamheter i kyrkorna startade upp för några veckor sedan. Och det är till exempel söndagsskolan som vi på Nimbus kallar för söndags. Och den här terminen i söndagsskolan så har vi valt att börja i berättelsen om Abraham. Och så är målet att under terminen ta oss igenom det här släktträdet som börjar i och med honom och som sträcker sig fram till Mose och uttåget i Egypten. Så när vi sågs där första gången med barnen för några veckor sedan så började vi med berättelsen om Abraham, Sara och Hagar. Och jag tänkte att vi skulle få lyssna till delar av den här nu också. Det är en lång berättelse så jag läser några utvalda delar. Och framförallt om Guds löfte till Abraham. Så här står det. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Och jag ska låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden. Kan någon räkna dem, ska också dina ättlingar kunna räknas. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd. Jag är din sköld och du ska bli rikt belönad. Då sa Abraham, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord löd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde ut honom och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Men trots de här löftena så gick åren och Abraham och Sara fick inga barn ännu. Men då fanns den här andra kvinnan där, Hagar, hon som var en slavflicka. Och Sara tänkte, kanske kan Abraham få barn med henne så att vi ändå får ett barn. Och så blev det. Hagar blev havande. Men det blev inte så enkelt som Sara hade trott, utan konflikter uppstod och Hagar flydde till slut ut i öknen. Och där kan vi läsa om hur Herrens ängel fann henne och hur den här ängeln tilltalade Hagar vid namn och mötte henne i hennes situation. Och så kan vi läsa detta. Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn. Och hon gav honom namnet Seendets Gud. Här är då delar av den här berättelsen som vi började med första gången på söndagsskolan och som vi nu också fick ta del av här. Den här berättelsen handlar ju oftare om Abraham, Sara och Isak, i och med att det är där släktträdet faktiskt tar sin början. Hagar är mer som en B-plan. Hon får rycka in, men B-planen håller inte. Och därför förskjuts hon och hon tvingas lämna gemenskapen. Men ändå så är det hon som får vittna om Gud i den här berättelsen. Hon är faktiskt den första människan som ger Gud ett namn. Och hon ger honom namnet den seende guden. För hon upplevde att i hennes misär, i hennes övergivenhet och ensamhet, så var Gud den som såg henne. När hon var utnyttjad och utstött så såg Gud henne. Han visade sig för henne och mötte henne i hennes situation. Hon får vittna om Guds omsorg och om hans kärlek till oss var och en. För hon fick på riktigt uppleva att oavsett vart hon befann sig och oavsett hur hennes situation såg ut, så var Gud också där. För Gud är en seende Gud. Så även om berättelsen inte alltid kommer att handla om tjänsteflickan Hagar, så får hon ändå vara med. Och hon får ge Gud ett namn som är så viktigt. För Gud ser oss var och en. Och här blir det bekräftat. Att vi får tro på en Gud som har omsorg om varenda människa. Så också om oss idag. Och det här är ibland så stort att det är svårt att ta in. Men vad fint det då är att vi får lita på att någon annan också har upplevt samma sak och berättat om det. Och upplevt det så att hon gav Gud namnet den seende guden.

Så Gud är en seende Gud. Och vår strävan som människor, som kristna och som lärjungar, det är att bli mer lika Gud, den seende guden. Och i och genom den strävan så har vi som uppgift att se varandra, våra medmänniskor. Och att bekräfta varandra, uppmuntra varandra och stötta varandra med det som vi kan. Och det här kan ju vi göra på mängder av olika sätt. Men jag tror att det också finns en gemensam nämnare. Och det är att vi gör det tillsammans. Genom att dela livet med varandra. För när vi gör det så får vi också se mer av varandra. Och så får vi då också möjlighet att hjälpa varandra med att bära varandras bördor. För alla bär vi ju på de här.

För vi vet kanske inte vilka ord som ska användas. Och så finns det där som vi verkligen inte vill packa upp. Men om vi öppnar på våran ryggsäck och delar det som vi har där i med varandra, så är det ett sätt att bära varandras bördor på. Men då behöver vi prata med varandra. Vi måste öppna, visa och dela det som ligger där i för varandra. För ju mer vi visar, desto mer kan andra se. Och det händer något när vi får se mer av varandra. Och det händer också något med oss när vi får dela livet. Och det behöver vi göra tillsammans. Vi behöver dela livet med varandra och med Gud. För vi får leva i den där stora omsorgen. I Guds omsorg, i hans översvallande kärlek. Och i förvissningen om att Gud är en Gud som ser oss. Oavsett vad vi bär på i våra ryggsäckar. Och det är det som kallas nåd.

Det enda som står genom alla tider, det är Guds gränslösa nåd. Och jag vet att nåden räcker. Vilka fantastiska ord. Och tänk att nåden räcker för alla tider av livet. För allt har ju sin tid. Nu läser jag från Predikaren kapitel 3. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp.

En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le. En tid att sörja, en tid att dansa. En tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag. En tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta. En tid att riva sönder, en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig, en tid för fred. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.

För varje tid av livet så räcker Guds gränslösa nåd. Det får vi lita på. Vi får lita på att Gud är en Gud som ser oss, som kallar oss vid namn och som bär oss. Och så har vi fått uppgift att sträva efter att likna Gud och att se på varandra med Guds ögon och blick. Och att uppmuntra varandra, stötta varandra och bekräfta varandra. Och för att kunna göra det så behöver vi ibland öppna upp våra ryggsäckar och packa upp det som finns där i och visa det för varandra. Och det fina är också att när vi öppnar och packar upp så får vi också möjligheten att packa ner nya saker. Kanske upplevelsen av att någon såg mig, bekräftade mig och lyssnade på mig. Och så får vi också packa ner löftet om att Gud är en Gud som ser oss genom varje tid av livet. Nu ber vi tillsammans. Tack Herre för den här dagen. Tack för att du är en Gud som ser oss, så också idag. Tack för att vi får lägga den här dagen i dina händer. Och jag ber att vi ska få känna oss burna av dig. Amen. Och som avslutning så får vi alla möjligheten att ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt här. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och denna morgon så gästas vi i studion av Kajsa Wärling, pastor där i Nimbuskyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Kajsa. Och den lägger vi naturligtvis på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app Radio Öckerö, gratisappen som finns att ladda ner. Dessutom så kommer vi att sända det här programmet i sin helhet i repris klockan 10. Nu strax så kommer Morgan Mattsson in här i studion och vi ska spela in ytterligare ett avsnitt i programserien Min musik. Och det kommer då att sändas imorgon efter ordinarie morgonandakt 8:45. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Titta ut genom studiefönstret. Det är lite molnigt och mulet men ändå rätt skön temperatur och ingen nederbörd än så länge där. Därmed så vill jag passa på att önska oss alla en fin onsdag här. Tack!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp?

under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 098 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: Kontakt.

0: info@lifeline.radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
0: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
0: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
0: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
0: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
0: 06.00.
1: Hela natten.
0: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
0: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
0: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
0: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.